Ene Amoro. Miyo. Awe to kendo gbe gilo rouge. Mi do gbe no le tepe ko le le si yungwa. Awe to kendo gbe gilo rouge.